ginawon kanila sabtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

pasasalamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginugana ang ila alangihon bangod sa subong, kadamo sa mga

Mayong aga, Banwa, mayong aga, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI, RMN, Iloilo, 774 sa Lilisuan sang inyo mga radyo. Lubos kita nga aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati sa sining adlaw sang Miyerkules sa 5 sa bulan sang Agosto, tuig 2021. Kamusta ang aton nga mga karadyuman? Diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, sa 42 ka mga kabanwanan sa palibot sang probinsya, mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, nagtubtob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag. Ayong aga, good morning sa aton tanan. Sa mga overseas Filipino workers working abroad, din ka man nga pain sang kalibutan, ano man nga oras dira sa inyo, ang amon nga pagpangamuyo nga kabay pangayara kamo sa maayo pirmi nga kahimtangan. Lastar na kamo da, kay kami ang bahala sa nga balita. Luari ka lang sa Pilipinas kung nga pamati ka sa RMN Iloilo. Sa mga wala ka nakafa, sa wala nakafollow, no, sa nga ton sining official, sa ton nga official Facebook,